0: točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: Točno je 8 časov i 30 minuti.

točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 13 časov i 30 minuta.

0: Antenna Play DJ.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
2: What time is it?
1: Točno je 14 časov i 30 minuti.

Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 16 časov i 30 minuti.